spate, îi masca ușor conturul feței. Staguri fluturau din tribune, în vreme ce mecanicii îl pregăteau de cursul.

Am fost cuprins de un curaj neobișnuit. Am zburat, am dansat pe pistă. Dintr-un colț în altul, tot mai repede. Iertând cu dezastru, învăluit de o forță de nestăpânit. Fiecare tur, accelerând tot mai mult, îi era scris să învingă. Publicul era un tot, cu brațele la cer pentru a lui glorie.

El chiar a zburat înapoi. De 4 mai, toți l-au plâns pe fiul orașului sau Paul. Cu steaguri, îmbrăcați frumos, o lume întreagă a plâns, soarele și păsările cântând deasupra lor.